tand. Och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du söt Josefin.